0: Kwenye laini, hello.
1: Hello.
0: Kwenye laini, hello.
1: Yeah, hello. Mchana mwema.
0: Kwenye laini, hello.